0: なければならない。
1: 始めよ
2: う。王様、
3: 王女捕らえろ。
4: 戦いをやめなさい。武器を置き話し合おう。
2: 現実を受け入れろ。目の前を見ろ。
5: Come on in.
6: So what do you want this job?
7: I just really enjoy being a housemaid.